0: Lady J, jinnu inti nerġaw nintaqaw għal programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi jisar ikolli Zoe Merċiqa, artista ġdida fejn magħha se nkwadi nitkellmu fuq l-aħħar single li ħarġet u sir nafuha daqsxej aħjar. Dan hu iżjed nhar it-Lady J għal waqt Homegrown bejn is-seba' u l-10 flaxija.
1: Homegrown with Jay.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

Artista enormi Dani Pajis, Macullim Kin, Jason Darulo, The Cat, Take You Dancing, Fajt Narisa Mbej. Kifan, alright, jo, siffer odu ftiġna biss il-bot mill-li tasal wahda mill-iktar ġimat li nkuna din nistennow il-Eurovision Song Contest fi anka dawk in-nies dejjem jibdew jargumentaw jgħidu le, jena żgur mhux se narah din is-sena. Mbagħad ejja nammettu għandna ħamis li ġej kollha kemm aħna qegħdin naraw jekk aħna issirna dwar finali. Ovvjament good luck kbira lil-Laden f'isem it-tim kollu tajt narisem bejju f'isem Malta wkoll. Skont il-Eurovision odds qed nitilgħu l-fuq sew hemm minn daqshekk wara li kellu lower rehearsal tiegħu u kulħadd isura dak il-prop enormi li jser ikollu fuq l-istage fimni f'daqqa waħda kulħadd bella. Apparentament huwa l-ikbar prop li qatt kien hemm fl-istorja tal-Eurovision, infatti kellhom daqsxejn diffikulta biex jaraw kif se jirnexxilhom idaħlu on stage dak il-prop ukoll. Però ovvjament good luck kbira lil-Laden, can't wait issa biex naraw il-performance finali. Nara ħamis li ġej ovvjament ser niskopru wkoll jekk imbagħad naddux għall-finali tas-sibt, ovvjament ikun naqra boring imbagħad is-sibt. Jiena l-verità ma naddux ma nara, sowa. Avwar jekun hawn min li huwa die-hard fan tal-Eurovision u xorta waħda jara. Però Google insaqsilek ejja ngħidu li ma naddux nara ħamis li ġej. Is-segwi ħinti tagħna is-sibt il-finali jew le. Bagħadna WhatsApp 99 0897.

0: Asifrodu Bruno Mars ka tajja smajt il-gbira tijaw bħalissa u rrit ikan megdaq xej fuċa ġa stramba li jenni jek niddibatti naqra fuq anka nitkellem naqra ma sħabi u suħat ma jista jisib xini jir-risposta fimni ħat minn sħabi mu tabib jow ek jow nutritionisti ġifiri ma tanġ nistan emmel li sata għutu nidaq xej parir dwara pero ek jiddi fuq il-braf fila xijek mortal xijek la tajba dak it-tipek wara laqqas kun tiflaħ tiċċaqlaq daqs kemm tkun kilt tibda tgħid għada ma tanserni kol ħa noqgħod lura. U li jiġri li filgħodu tiskanta inqum imma bġuħe bġuħ kbir. Issa qed tgħid inkun inni xi jum hekk ma nikol dak it-tip. U meta tqis ovvjament li l-braħ filgħaxija tkun kilt xi ikla normi. Ngħid imma kif jista' jkun għandi dal-ġuħ kollu ftit sigħat wara li għadni kif kilt platt litteralment. Li ma b'sarġ ser niklu kollu kważi kważi. Ma nafx ikemm xi ħadd li forsi jaf x'inhi r-risposta din il-ħaġa li x'dejjem ninnota li tiġrili, jekk pereżempju l-biraħ inkun kilt ikla kbira filgħodu inqum bġuħ kbir. Verament lugi forsi li nisma' naqra l-messaġġi wkoll tiegħek jiġifieri bagħat li naqra WhatsApp jekk għandek xi teorija partikolari inti 99 000 897 nitkellmu daqsxejn dwar dik għal dar-waqt.
1: Tell me a story.

0: tea and keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Nisogħol is-softem bellezza kan nistennu għall-kumplament tal-weekend biċans li b'nazza wkoll tal-iżjed tard jiġifieri volja u dik innaqra żgħira msaħħab toqgħodx tinkwita li ssir ikolna weekend tal-ġen. Bilna waħda llum 26 gradu tinżel il-lejla għal 17 biss.

0: Għisanu kważi il-ħdax il-kwar Dominique Feig, The Cat, White Keys, u iftaħu id-nek so, iftaħom so, isma minni għal-din.
1: Hey, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
0: Aj, ma kif iddaħaqni għaliex dejjem nibdew nirċevu l-messaġġi mill-ewwel hemm li tisimgħu din, però mhux għalissa. Ħanispjegalek naqrab biss jiena kif inti jista' jkun li tgħaddi għall-finali biċ-ċans li tmur Milan biex tara il-Bruno Mars u qed mill-ikbar artisti li ser ikun hawn fl-Ewropa u ser ikun Milan dak għar-romantic tour tiegħu. Grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anki Accessorize. Kull m'għandek tagħmel u għalli tkun attent kull jum waqt Bay Breakfast u Bay Drive u marri tisma' dak il-Q2 message dak huwa il-ħin tiegħek biex tibgħat lilna messaġġ 99 00 897 bil-kelma Bruno. Għamel hekk u jista' jkun li Ryan u Gail jew anke Jamie Tern Wayne waqt Bay Breakfast iċemplulek u jgħidulek li inti għaddejt għall-finali, però hawnhekk tidħol l-iktar biċċa importanti li inti ma trix u ġibhom bil-kelma hello dik. Neħħija mill-vokabolarju tiegħek għaliex jekk tajtek min ti ser tgħaddi għall-finali. Però jekk inċemplulek u tajdinna Bay Bring Me to Bruno, dak il-ħin stess ser tgħaddi għall-finali biċ-ċans li jiftas isma' xejdin terbaħ il-flights, l-accommodation u anki stadium tickets biex tara Bruno Mars għalik u anki għal xi ħadd minn sħabek, mhux waħdek.

darba wkoll kienet fin-numru wieħed tagħna baqgħet tinstema' tal-ġen Ray the Cat Where is My Husband? U jekk forsi kont tisma' aktar kmini kont qegħdin nitkellmu dwar dan. Mill-ewwel tarafgħu vera Harry Potter illum hija International Harry Potter Day wkoll fejn suppost niċċelebraw billi nerġgħu naraw il-films kollha maratona jiena dejjem inħobb narhom minn daqshekk. Imma iktar fi żmien il-mirijiet is-solt. U qed nirċevu ħafna messaġġi għaliex kont tinsaqsi kim somhom il-films kollha li huwa l-favorit tiegħek. Ħelo kbira lil min batinna Angela li għadha kif qalt li bħala films insomma l-favorit ta' ħajb għadha Deadly Hallows. Le, le, sorry, għalt li bħala films Goblet of Fire u Order of the Phoenix u Deadly Hallows ukoll. Issa jiena ffissat blikra fuqhom fuq il-films. Però vera qed issemmuli Order of the Phoenix li jiena naħseb li tfa' wieħed mill-inqas dak. Ma nafx hekk taqbiex miegħi qed inħoss li ħanaqla xdaqxejn ta' dibattitu hawnhekk ukoll, però iva tissemma' ħafna jiena l-opinjoni tiegħi huwa Goblet of Fire u Deadly Hallows li jibqgħu l-aqwa films. Però kien hemm inqalna Prisoner of Azkaban ukoll, sissa jisuma semmix Chamber of Secrets, eh? It-tieni wieħed isuma tantx issemma. Kom li bat li inti li huwa l-favorit tiegħek fuq WhatsApp 99 0897. Aħna ser inkomplu bil-kbira ta' Noah Kana, uni il-ġdida jisma Porch Light fuq bej.

0: En mun numru í hetta na palissal wa base the 40 Bruno Mars the cat I just might a sip war of sonar this very say sa kella weekend ta yepin ti der la hafna busy kul khat kharej lum e swal is etna da shay el mappa yjuri fet der palissa posto rainem 3 il 40 sa mosta na shar etna rana rajena der hin tri tal bala lokal situazioni simili o lei san giuliano ovviamente ci vuole cherry on the cake dem kun San Gillian, lei ta' un rota slima per esempio sui itri Sant'Andria e sui ukoll anki intitela al Coast Road ukoll et nara naqra ġen għal darin iġveri ek forsi tista' tevi ta' dawk l-inħawi inti ta' meċċa xogħol vera tajba ovvjament però jek inti bħal li sek tkun taf triq waħda minn fejn tgħaddi u jekk tibdillek ir-rotta titħawwad mela allura m'hemmx tagħmel ikodna noqogħdu neħlu fit-traffiku. Ej, aħna nżommulek kumpanija biktar mill-kbar tagħna iftaru daqsxejn għal din flow.
1: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

0: Keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Ullum it-temp jinsab b'nazzi b'daqxie jisħab l-emmu law temperatura ta' 25 grad Celsius, il-lejla tinżel għal 17 grad u 11 UV ta' 10, ġifieri, ix-xemx ġa qabdet taħraq mhux ħażin.

Beautiful people ta' Ed Sheeran u Khaled Chanel hawnhekk fuq 97 Bay għas-sibt wara l-offsinhar. Kif aħna? Jiena għandi mistoqsija waħda x'insaqsi sewwa. Dal-għodu bdejt nagħmel il-Londri insomma bħalma nagħmel kull nhar ta' sibt fil-għodu insomma ħafna mill-ġranet tal-ġimgħa nkun qed nagħmel il-ħwejjeġ. Fil-verità ma niddejjaqx l-iktar ċor tad-dar li nu pjeċir nagħmel. Insomma, l-mistoqsija tiegħi hija din. Nixtieq nkun naf fejn immorru l-kalzetti li jintilfu li jispiċċaw bil-farrada. Problema li għadna qatt ma solvejt issa. Naqqasta vera għax jekk nagħmel ta' tnejn min-nies ovvjament ma dandx ikun hemm kalzetti bħalma ma tkollna d-dar ikun hemm ta' ħames min-nies f'daqqa u iktar ikollok farradi. Imma għandi kurzita kbira fejn imorru għax ġil inżommhom biex forsi tinstab l-oħra tal-par imma xejn hija qatt ma nsiba. Ġiri ġilqatlek dil-problema x'jiena dejjem tiġrili kważi ma kull load bojod. Ask yourself that.

0: values you can bank on.
1: Jek tibdaq u s-satita u rluf senari, t-tempen barrajn sab t-ċemxi, sabiħ imma f-xiftit sħab l-emmulaw. Il-temperatura t-inħas għal 25 grad Celsius u l-lejla ħat inżel 17 grad, undiċi u veta 10. Wake up with Jamie and Taryn. Get home.

Satisfaction Shank τα Fat Boy Slim ou The Rolling Stones. Fue 97 με η Chanel on a cassip to all of Senar. Quasi χαϊδό ο Λέρμπαν εσω Shirin ou Pralissa normalmente. Ina, μετά να κουν εδώ ο Νέκ, κουν quasi χλιστ ال Adi Dalil Heen. Ο Φόρση αν κουν σέρα νικόλη χάτζα τάιμπα ιον καλά, yak my college Adi Dalil Heen. Inkun l-estate mill-lunch. So, ek is-sib to all of Senar jinħas iktar kalm, iktar relax. U ta' ġurnata sabiħa biex forsi tagħmel l-affarijiet illi forsi ma tlaħħaqx tagħmel fost ta' ġimgħa. Mhux hekk għax qed ngħixu ħajja immensament maġla, allura dik il-ġurnata fil-ġimgħa jkollok bżonna. U jekk inti taħdem mitnejsa l-ġimgħa, is-sibt huwa l-ġurnata fejn isir dan kollu xejn.

Alex Warren, Chanel hawnhekk fuq 87 Bay. Ħan kun qed niżomm lok kumpanija għal minn hawn ftit ieħor għall-aħħar ftit ħin tiegħi miegħek għandi lil Molly u Somber dalwaqt.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Il-jieti derħan komplu bġurnata msaħab mux ħazin, fejna temperatura ta' 23 grad Celsius fejna, bat billejl ħat nżel għassa 17.
1: You're listening to Cheska.
0: 4 till 7 at the weekend.

Kem saretta ġom li din id-diskata Nile Horan dinner party fuq Bay u nkomplu ngawdu il-weekend flimkien ukoll. U dil-ġimgħa hekk jien għalija speċjalment kienet waħda hektik żgur għax bħalissa ħlifna prepara għal Eurovision ħabba li issa ħammur Vienna ħa nara hemmhekk mhux qed nagħmel u fl-istess ħin għandi naqra xogħol ukoll tal-iskola, naqra lectures u eżamijiet ukoll. Jiġifieri fully booked palissa, u forsi kellek ġimgħa bħali inti naf xi ftit nies li għandhom ġimgħa hekk ukoll li baħt li naqra xi pjanijiet li għandek fuq 9900897 inkomplu.

0: Danu jitani sabin beju din kienet wahda mil-gbar ta' Neo Up, Out and Gone għal-matul il-weekend u issa sar il-ħin biex nitkelmu naqra fuq din.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay! Specialment jek palissa għandek bżon tixi naqra huwieġ ġodda forsi għas-sajf ukoll din zgurset uġbok. Għax aħna palissa kull ġimgħa qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ voucher ta' 100 euro biex tużah kollu ġewwa The Plaza Shopping Center u hemmhekk vera ħwienet tajbin li żgur se tużah kollu l-100 euro se tnejtlek minn issa. Biex tirbaħ kemm tibatilna d-diski l-favoriti tiegħek li tħobb tisma' fis-sajf fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 u kull ġimgħa Marajan u Gejl huma iċemplu r-rebbieħ jew rebbieħa. Kollox għal-grazzi għal The Plaza Shopping Center u għal-aktar dettalji kemm tmur fuq il-WhatsApp page tagħna bay.com.mt/win.

0: Danu it nani sum video din kienet waħda mill-kbar tiegħu għal matul il-weekend ta' Bruno Mars I Just Might u issa ovvjament sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Specialment jekod ilek tiprova iġġib tickets għat-tur ta' Bruno Mars sinkrotax għax bħalissa qegħdin nagħtu lilek u xaħbib tiegħek iċ-ċans biex tmorru taraw il-Bruno Mars live ġewwa Milan għal romantic tour li għandu bħalissa. Grazzi lill-bib tagħna Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u Accessorize fejn mhux biss ikollok it-tour tickets included imma ikollok il-flights u l-accommodation kollha lesti għalikom ukoll. Biex tirbaħ kem tisma il-Bay Breakfast u Drive u meta tisma il-Q2 Call iba tilna fuq il-WhatsApp tagħna 9920897 fejn hemmhekk ikollok iċ-ċans li aħna nċemplulek u kemm tgħidilna Bay Bring Me to Bruno, jiġifieri tgħidilx hello kif aħna. Just come to the Bay Bring to me to Bruno, uwek ikollok iċ-ċans li inti sa tirbaħ dawn it-ticket.

Charlie's Girls Might Be at a Beyoncé Break My Soul fuq Bay. U bil-mot il-moted il-noqrbu għal-Mother's Day u kolli u għabħalada issa u ħanejdilkom il-verita. Jiena għadni ma preparajt xejn għal-għada jiġifieri u ifhem ħanejdilk il-verita u kolli insejt li Mother's Day kien dal-weekend u koll naħseb bl-għargal u kart ħat ispiċċa ommi miskina. U inti għandek xi pjanijiet għal-Mother's Day għal-għada bat li naqra fuq 9900-897 ħallejja ngħidu forsi tagħtini naqra xi ideat ukoll.

0: Kemniċtiq li xi darba jiġi Malta da. Benson Boone, Beautiful Things, għal matul is-sibt flaxija fuq bej u jiena kemm ifakrek li għada jirġaw jirtornaw dawk id-diski li vera kont tob tisma' meta kont ftit iżgħar. Is-Sunday Night Throwbacks ikunu bħal għada mis-seba' il qudiem.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

Wanda mill-kantanti favoriti tiegħi bħalissa Olivia Dean, Man I Need, għal matul l-aħħar ftit minuti flimkien ukoll. Nispera li tkompli tgawdi l-aħħar ftit tas-sibt u komplu batuli xi pjanijiet li għandek fuq 9920897. Inkomplu.

7 Bays, Rinzawa Club Culture. Sen kompletu s-atmosfera tal-weekend, pafna mekbar per għabelċej għandi gbir ta' another talk to you.

Il-kbir ta' Luca Bertoni u Joseph Romano dare me for 897 Bay. Zrinzawar Club Culture. Sen kompre pafna me gbar pra' abeċe għandek kbir ta' David Geta u Jaden Boysen Upside Down.

0: Are you coming in or what?
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go.
3: Nejdi ġej, jinnu inti nerġaw nintaqaw għal programmi juħor ta' Homegrown fej miħaj san ikolli Zoe Merċiqa, artista ġdida fej maħħa san ikolli nitkelmu fuq l-axħar single l-ħarġet u sir nofu għadda xej aħjar. Dan u iżjed nar it nejdi ġej għal waqt Homegrown bej s-seba u l-axra flasġija.
1: Homegrown with Jay.
2: And Firetech, before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.